0: 皆さんこんにちは。5月7日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 自分のペースで進められるしね。
0: 내ペース대로일을진행할수있으니까。先生は大学や EBS で仕事がないときはどうなさってるんですか？
1: はい、週末は家族と過ごしますけれども、はい、平日であれば家のリビングで仕事をしていることが多いですね。あの以前はカフェですることも多かったんですけれども、あの今のリビングが結構居心地がいいので、はい、まあ、コーヒーを入れて仕事をゆったりとしてますね。
0: ああ、そうですか。ホームカフェみたいな感じになりましたね。
1: ああ、かもしれないですね。
0: 家であれカフェであれ居心地のいい場所ってありますよね。はい、居心地がいい、居心地라고하는것은요어떤장소에있을때의느낌입니다。그러니까居心地がいい하면은거기에있을때의기분이좋고居心地が悪いまえ는좀불편한거있잖아요。거북하거나이럴때居心地が悪い라고하는데그선생님이이사를하신곳이거실이居心地がいい。そこでコーヒー

0: きり山下さんは今週いっぱい休みだと思ってたよ。思っていたよ。이렇게말할수있겠죠?오늘은분명히비가올줄알고우산까지가져왔는데비가오다하면은
1: 雨だ。今日はてっきり雨だと思って傘持ってきたのに。
0: 今日はてっきり雨だと思って傘持ってきたのに、이렇게표현할수있는데요。あっか、일본에서도쉬는줄알았다。休みだ대신에休む。또는비가온다、雨が降る。이렇게표현할수있잖아요。일본어에서는요、주로이렇게休みだ、雨だ와같이명사를선호하는경향이있습니다。그래서、아、休みだと思っていた、雨だと思ったわ같이표현했지만、休むと思っていた、雨が降ると思っていた。이렇게동사를써서표현할수도있습니다。小泉씨는안와?분명같이올줄알았는데、같이오다。
1: 一緒に来る。小泉さんは来ないの?てっきり一緒に来ると思ってたのに。
0: 小泉さんは来ないの?てっきり一緒に来ると思ってたのに、思っていたのに、이렇게、てっきり何々と思うらご하면은、그럴것이분명하다。틀림없이그럴것이다。라고생각을했지만、결과적으로는예상에서빗나간상황에서사용을합니다。

0: 皆さんこんにちは。5月8日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 理解に苦しむよね。
0: いやはぎがちゃーもりょう先生、
1: はい、
0: 韓国では5月8日韓国에の5월8日覚えなりみだ、
1: はい、
0: まあ日本에서는母の日おもにえなりいんで、母の日のプレゼントの定番というとやはりカーネーションですよね。
1: そうですね、まあ、他にもあるんですけれど、
0: はい、
1: まあ、やっぱりお花に関する贈り物が多いんじゃないかなと思います。
0: あ、はい、
1: 他にはですね、まあ、スカーフとか日傘とかファッション関係のものを贈る人も多いみたいですね。
0: 日傘は양산을말합니다。그러니까뭐カーネーション외에도뭐카네이션외에희가사양산이라든가스카프같은거어머니가좋아하실만한거이런것들을선물하는경우도많다。뭐한국은뭐そうでしょうね。カーネーションということになりますけど、先生最近はですね、あの日本では先生母の日父の日が別々に分かれてるでしょ、
1: はい、
0: それを母の日と父の日を別々にしないで、うん、家族の日、
1: はい
0: という、まあ、それに統一するところもあるらしいですね。うん。日本에서는、어머니의날、아버지의날이따로되어있는데、もう、그렇게따로따로하지말고、이거를、家族の日、家族의날로좀통일하자、이런움직임도보이고있는것같습니다。자、그래서、오늘의징검다리함께보시죠。
1: 保育園。
0: 보育원、이렇게돼있잖아요。우리나라에서는어린이집이라고흔히말하죠。
1: 似顔絵。
0: 초상화。
1: 苦情が来る。
0: 苦情라고하면은불만불평이었는데苦情が来る하면항의가들어오다불평불만을전하다。
1: 文句を言う。
0: 불평하다라고할때文句を言う라고합니다。가정의형태가다양해지면서어머니날아버지날이런표현대신에가족의날로바꾸려는움직임이생겨나고있는가운데어린이집과유치원에서도요가족의날을둘러싼고민이깊어지고있는모양입니다。今日の会話よく聞いてください。
2: 日本って母の日と父の日で分かれてるんだね。
3: そう、分かれてるから保育園とか幼稚園の先生たちは苦労するんだって。
2: 確かに家庭によって事情があるからね。
3: 最近は家族の日に統一するところもあるって保育課の友達が教えてくれたよ。
2: 幼稚園とかではお母さんの似顔絵とか描いたりするんだよね。
3: そうそう、でも家族の日だからペットの絵とか描いて帰ってくる子もいるらしくて。
2: それはそれで苦情が来そうだね。
3: 実際そうなんだって。理解に苦しむよね。
2: 子供が書いたものなんだから文句言わないでほしいね。保育士さん大変だな。
1: 34ページ言葉の温度。理解に苦しむ。
0: 理解に苦しむ。で、苦しむ는괴로워하다이런뜻이잖아요。그래서상대의언행이나사고방식등을논리적으로납득하기어렵고그러니까理解이해하기어렵고받아들이기힘들다라는뜻으로理解に苦しむ라는표현을씁니다。이해하기가어렵다이해가잘되지않는다。
1: 直前になって私にはできませんって言ってきたらしいよ。
0: 直前になって、あ、바로직전이돼서야、私にはできません。저는못하겠습니다。라고말했다나봐。
1: それは理解に苦しむね。
0: 아、그건도무지이해하기어렵네。그러니까미리、私はできません。이라고했으면좋은데、直前になって私にはできません。이렇게말한것을、理解に苦しむね。도무지이해하기어렵네。라고한거죠。
1: 何々のだから、何々んだから、
0: 명사를꾸미는꼴에노다카라또는은다카라은다카라라고하는것이보다구어칩니다。그런꼴로접속을하면은요뭐뭐이니까뭐뭐하니까즉이미알고있는이유나근거를들어서뭐뭐이니까뭐뭐하니까그래서당연한결과요구등을할때사용을합니다。명사의경우에는요나를붙여서나노다카라난다카라이런꼴로연결이됩니다。
1: もう子供じゃないんだから 自分の部屋は自分で掃除しなさい。
0: もう子供じゃないんだから、いぜ、おりねど아니니까、おりねが아니다。그러면은、もうすすろもんがらはいすいっちゃない。그러니까、아니니까、自分の部屋は自分で掃除しなさい。내방은すすろ청소해。
1: 言われなくてもわかってるよ。
0: 言われる。내가그런소리를듣지않아도、이렇게직역할수있는데요。말안해도わかってるよ。알고있어。자、대화문함께보시죠。
1: 日本って母の日と父の日で分かれてるんだね。
0: あ、일본은어머니날이랑아버지날이따로있네。
1: そう、分かれてるから保育園とか幼稚園の先生たちは苦労するんだって。
0: 어、그래。分かれてるから따로있어서어린이집、保育園또는幼稚園、유치원선생님들이고생한대。
1: 確かに家庭によって事情があるからね。
0: 確かに하기야。家庭마다사정이있으니까、もう、어머니가안계신곳이라든가、아버지가안계시면、이런날이따로있으면힘들잖아요。
1: 最近は家族の日に統一するところもあるって、保育課の友達が教えてくれたよ。
0: 요즘은家族の日、家族의날로統一するところもあるって、うってるあると、とがうって、네、이렇게바뀐구어체입니다。그래서가족의날로통일하는곳도있다고。호이크가호이크가이거는아동보육과입니다。아동보육과에다니는친구가教えてくれたよ。알려줬어。
1: 幼稚園とかではお母さんの似顔絵とか描いたりするんだよね。
0: 유치원같은데서는お母さんの似顔絵、엄마얼굴을그리기도하잖아。似顔絵、엄마얼굴과닮게그리는、뭐似顔絵하면초상화인데요。엄마얼굴을그리기도하잖아。
1: そうそう。でも家族の日だからペットの絵とか描いて帰ってくる子もいるらしくて。
0: 어、그래맞아。그런데가족의날이라서가족의날이라서펫도노에토가카이테카에테그렇고뭐이르라시크테반려동물그림을그려서집에돌아오는아이들도있는모양이야。마펫도뭐사이킨와가족의일인ですよね。
1: そうですね。それはそれで苦情が来そうだね。
0: 아、그건또그거대로苦情が来そうだね。항의가들어올것같은데、부모입장에서는、아니、이강아지는

0: 그리고 왜난안 그랬을까? 뭐 그럴 수도 있잖아요.
1: 実際そうなんだって。
0: 실제로 그렇다더라.
1: 理解に苦しむよね。
0: 理解に苦しむよね。이해하기가 참 어려워.
1: 子供が書いたものなんだから文句言わないでほしいね。
0: 子供が書いたものなんだから、ものだから、ものなんだから、아이들이 그린 거니까, 그린 건데, 문구 言わ ないでほしいね。불평 같은 거 하지 않았으면 좋겠어.
1: 保育士さん大変だな。
0: 保育士, 어린이집 교사입니다. 그래서 어린이집 선생님들도 참 힘들겠다. 야, 그런 것도 大変だ と 思います。 이런 나네. お母さん、いろんなタイプのお父さんいますからね。意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
2: 日本って母の日と父の日で分かれてるんだね。
3: そう、分かれてるから保育園とか幼稚園の先生たちは苦労するんだって。
2: 確かに家庭によって事情があるからね。
3: 最近は家族の日に統一するところもあるって保育課の友達が教えてくれたよ。
2: 幼稚園とかではお母さんの似顔絵とか描いたりするんだよね。
3: そうそう。でも家族の日だからペットの絵とか描いて帰ってくる子もいるらしくて。
2: それはそれで苦情が来そうだね。
3: 実際そうなんだって。理解に苦しむよね。
2: 子供が描いたものなんだから文句言わないでほしいね。保育士さん大変だな。
1: 35ページ、口になじませる。
0: 자, 오늘의 입에 익히기는요, no だから 또는 うん だから。
1: 熱があるんだから寝てないとダメだよ。
0: 熱があるんだから、よりいすにか、寝てないとダメだよ。누워서쉬어야해。よりいったんご。よりいすめん、ぽとんちょんしょやでじゃないよ。が、いみあいごいのいよ、くんごるでりょそ、としょやでんだはん、たんよなん、きょるが、よぐどんをはんぴょんいみだ。
1: 大人でもできないんだから子供には無理ですよ。
0: 大人でもできない。어른도 못하는 거니까 子供には無理ですよ。아이한테는 無理예요。
1: こっちも大変なんだからみんな手伝ってよ。
0: こっちも大変なんだから나도 힘드니까。여기서こっちの이쪽도 이런 뜻이잖아요。그러니까 나도 힘드니까 みんな手伝ってよ。다들 좀 도와줘。んだから또는 no だから를써서 이유, 근거를 들어서 이야기하는 표현입니다. 자, 그렇다면 문장 완성하기 한번 볼까요? 아이들이 그린 건데 불평 같은 건 하지 않았으면 좋겠어. 아이들이 그린 건데 그리다라고 하면은
1: 書く.
0: 그린 건데, 즉 그린 거니까 이렇게 한다면
1: 書いたものなんだから. 子供が 書いたものなんだから 문句 言わないでほしいね.
0: 子供が書いたものなんだから文句言わないでほしいね。아직 어리니까 어쩔 수 없지. 어리다라고 하는 것을
1: 小さいんだから。 まだ小さいんだから仕方ないでしょ。
0: まだ 小さいんだから아직 어리니까 仕方ないでしょ。아침 일찍 출발하니까 오늘 안에 준비해 둬야지. 출발하다.
1: 出発するんだから。 朝早く出発するんだから、今日中に準備しておかないと。
0: 자, 지금 은 다카라를 붙였잖아요. 노 다카라를 붙일 수도 있지만 은 다카라라고 하는 것이 구어체에서 훨씬 더 노보다는 많이 쓰이고 있습니다. 은 다카라. 예를 들어서 여기 다시 한번 볼까요? 문장 완성하기 2번에 아직 어리니까 어쩔 수 없지. 마다 치사이. 마다 치사인 다카라. 이거를 마다 치사이노 다카라. 이렇게 바꿔 말할 수도 있다는 거죠. 근데 치사인 다카라라고 하는 것이 일반적이다. 많이 사용된다는 겁니다. 다시 한번 정리하겠습니다. 문장 완성하기 2번. 아직 어리니까 어쩔 수 없지. 하면은
1: まだ小さいんだから仕方ないでしょ。
0: 아침 일찍 출발하니까 오늘 안에 준비해 둬야지.
1: 朝早く出発するんだから今日中に準備しておかないと。

0: 暮らしの中の日本、市と市。人の資格や職業を表す言葉には、市と市がつくものがあります。市と市の使い分けに、明確な法則はありません。市は主に、教師、医師、美容師などに使用される漢字で、教え導くという意味があります。大まかに言うと、指導者、専門的な技術を持つ人というイメージです。一方、市は、主に保育士、弁護士、博士など、何らかの資格や技術を持つ人を指す場合が多いです。
1: 市と市。
2: 스승사와선비사。
1: 人の資格や職業を表す言葉には、市と市がつくものがあります。
2: 사람의資格、자격이나職業、직업을나타내는명칭에는시と시、스승사또는선비사가붙는것이있습니다。
1: 市と市の使い分けに明確な法則はありません。
2: 스승사와선비사의구분에는明確な規則、明確な규칙이없습니다。
1: 市は主に教師、医師、美容師などに使用される漢字で、
2: 자、이스승사라고하는사자는주로教師、교사、의사、미용사등에사용되는한자로、
1: 教え導くという意味があります。
2: 教え導く、教え導くら는것은요、教える、가르치다、導く、이끌다、즉、가르치고、이끈다、이런뜻이있습니다。
1: 大まかに言うと、指導者、専門的な技術を持つ人というイメージです。
2: 大まかに言う。이거는대략적으로말하다라는뜻으로、もう大まかに言うと、もう대략적으로말하자면、그러니까정확하게말하는게아니라그냥대략적으로말하자면지도자지도자라든가専門的な技術を持つ人전문적인기술을지닌사람이라는이미지가있습니다
1: 一方시は主に保育士弁護士博士など
2: 자한편으로이선비사자를쓰는사라고하는것은요어머니주로호이쿠시호이쿠시는보육사라고쓰잖아요어린이집교사라든가맹고시변호사학세박사등과같이
1: 난라카노시각야기술을모츠히토사스바이가오이데스
2: 난라카노난라카노하면어떤정확하게꼬집는게아니라어떤즉어떤기술기술또는시각하면자격이잖아요그러니까시각야기술을모츠히토자격이라

0: 짜다라는 행위에서 유래했다고 전해집니다. 15로 짜다에서 15리 짜는 것, 오시보리 이렇게 됐다는 거죠. つまり 오시보리というのは 旅人への おもてなしだった というわけなんですね。 はい、意味をよく考えながら聞いてください。
1: 夏は冷たく、冬は暖かく提供されるおしぼり。お店でおしぼりをサービスするのは日本独自のおもてなし文化と言われており、その始まりは手だけではなく足を拭く目的も含まれていました。日本におけるおしぼりの歴史については諸説ありますが、現在のようなお客へのおもてなしとして利用されたという記録が残っているのは、江戸時代の頃です。当時は木綿の手ぬぐいが普及しており、旅籠などの宿屋の玄関では、旅人のために水を張った桶と手ぬぐいが用意されたといいます。旅人は手ぬぐいを桶の水に浸して絞り、旅で汚れた手や足を拭って旅の疲れを癒していました。そのため手ぬぐいは、旅人に欠かせない存在となっていきました。この手ぬぐいが現代のおしぼりのルーツとされています。また、おしぼりという名前は、濡らした手ぬぐいを絞り、汚れた手や足を拭った絞るという行為に由来すると言われています。
2: 42ページ、土曜のやりとり。
0: 오늘의대화입니다。
2: 使い捨てのおしぼりって環境に良くないんじゃないかな。
0: 使い捨て하면일회용을말합니다。그래서使い捨て紙コップ하면일회용종이컵을말하고요。使い捨てのおしぼりって일회용물수건。우리가뭐많이사용하잖아요。그래서일회용물수건이라는거는環境に良くないんじゃないかな。환경에좋지않은거니까。
2: 確かにプラスチック包装も多いしね。
0: 하기야プラスチック포장도많으니까その使い捨てのおしぼりっていうのはもうプラスチックの包装の中に入ってますよね。
2: はい。布おしぼりだと繰り返し使えるからもっとエコだよね。
0: 布、천이거든요。布おしぼりだと천으로된물수건이라면繰り返し使えるから繰り返し이거는되풀이해서반복해서使えるから사용할수있으니까もっとエコだよね。더친환경적이지。エコ、이거는친환경적。
2: それに手触りもいいし。
0: 手触り하면은손으로만진느낌、감촉을말합니다。게다가감촉도좋고。
2: でもさ、布のおしぼりって使用期限があるんだよ。
0: 아、그런데말이야。이천으로된물수건은사용기한이있거든。
2: だから衛生面を考えると使い捨ての方がいいかも。
0: あ、그래서衛生面を考えると위생을생각한다면은使い捨ての方がいいかも。일회용이더나을지도몰라。先生、布のおしぼり使用期限があるってご存知でしたか？
2: はい、一応はい、聞いたことは
0: ありますよね。だから、布でできているものはいついつまでにはこれを使わなければいけないっていう恐れがあるので、それを過ぎてしまったらちょっと衛生面では良くない可能性、うん。

0: 足を拭く目的も含まれていました。日本におけるおしぼりの歴史については諸説ありますが、現在のようなお客へのおもてなしとして利用されたという記録が残っているのは江戸時代の頃です。当時は木綿の手ぬぐいが普及しており、旅籠などの宿屋の玄関では旅人のために水を張った桶と手ぬぐいが用意されたといいます。旅人は手ぬぐいを桶の水に浸して絞り、旅で汚れた手や足を拭って旅の疲れを癒していました。そのため手ぬぐいは旅人に欠かせない存在となっていきました。この手ぬぐいが現代のおしぼりのルーツとされています。またおしぼりという名前は、濡らした手ぬぐいを絞り、汚れた手や足を拭った絞るという行為に由来すると言われています。
1: はい、皆さん大変お疲れ様でした。앞으로는일본같은데가서이오시보리가나오면은그랬을때조금또다른느낌으로바라볼수도있을것같네요。
2: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお過ごしください。